ba hawo mun rena. E sale e le modimo e ntse e le modimo le ka go sa feleng morena Nkwane Facebooka.